0: Lidt weekendmusik fra The Weeknd, der det var Blinding Lights, og lige om lidt roligere toner fra Bryan Adams.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12,